0: ba oju ale ba bu la wa
1: yin se ma ko le fun ba
0: oju yin lo ma se
1: oju yin mo se
0: ni mo ma ma fo loke
1: o fo wo ra ma nso
0: odu yin ni ko dodun to nbo
1: ta ba won to ro mi pe
0: awon ba o apo si ola Ọlọ́run iwájú Kọ́ládé. Ọkọ̀ ìrèlú Ọládọ́yin Kọ́ládé.